0: Tipinduk.
1: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
0: Tipinduk.
1: Tipinduk.
2: Радио Чипыльдук. Маленькое, большое радио.
1: Типиндук.